20 horas na 47 minutos. Saka kuvai kumekile tikweni hlela ihlomela a Estados Unidos da América. E na Lava África Zonga e